0: Mario, kjenner jeg.
1: Tøj øjne på palle. Bolna.
2: Sati bances.
1: Natsos.
2: Japan girl, kjenner
1: Poli, Bihan.